tun kan ngai thak ta kha kan thin lung kan hlan ache ti hlan ya satu kha sil zar moya ani ale kan ngai thak chun som le mai thei meng moi te hianin ma pui ka thodam cha e next sitan le ngak te pa ta na ron ti a van lom om em o ti rodam tak maya kan han thau le ringot mai chin te hi pathian mal som na le akhongai na hazang ina kan chan te ani zia hi van chiang chin tak em ti roming moi te halom om hle mai veina e dam takin heron dam takin thawa veina po hun nuam tak le lok tak man nge ka be se ka du sak cha tin he ngak te pa ta ni ron khan saka ngak te pa pun uluk te winalo ngai thak tura ka nga ya chuan itan po kan lan le ni ro se o chuan hei vu in hi in rin ni te ni a i nge in lama changkai zokin na te kan tho karinga in lama kher lo ram lama te po la o ani mai thaya khoya po omila kan omna muna pianga pathian sharing in o kan hun te kan manganga lungai na le lom lo na vuina tur zon ai chuan in pathiana lom na kan zong ze langa chang chon har samai thaya ama ero chu lom na kan zon sham sham khan

David darlong zai ni a kan ngai thak ta kha halaron sa kha leng tin khu mi ti ni amoi em em mai ni a kan sak sak pui kan lo sak pui ve lop lop mai atuna chuan azwal thine ti la mai kalem sai lo sak kan ngai thlang ani hingai om.